Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne game da Pluto, abin da ya fi jawo cece-kuce a tsarin duniyoyin da ke kewaye rana. Gano Pluto yadda da ita a matsayin duniya da kuma canjin matsayinta daga baya sun yi babban tasiri a ilimin yanayin tsarin duniya da sararin samaniya. Bari mu fara da cewa Pluto ba duniya ba ce a yanzu saboda.